0: féidir le drogaí áine sa dul a bhaim mar tar bhealaí éagsúla, a chuann siad ar fada steachart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanamh tú bátar. Chuann drogaí eile faragairt i bhfear don
1: rushtúrtha. Bhí tú ag tamaint rushtúrtha agus taint a bhealach chuntúrtha.
0: Má bhíonn tú ag tamaint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mórthar a chur a maol. Ná tamaint faoi cheannach ar drogaí go brach, ónú do ras umhabháiltecht ar bhuaire. Tour court at rsa.ie.